0: 지만 친이가 영 너동더 스타비 젠더 거스 나식 주고 차지 어요.
1: 요크 다 컨센트나 마치 콜럼 지순 젠더인데가 언동으로 레피 찬즈가 젠더인데 정신만이 자랑스 대나 언니가 다도 도름 축하인 대신이 다 통과 다 거나
0: 만점
1: 아니 만점나 송당에 다 언니야 만점나 송당이다 다 어쩌다 너나 누가 참 Romi Shankar dastawo yuchna maniwa nga sigi datta ta yang manjong no ni gender na atam ta si ta yang jewo tumji yeta sahas lan jisko
0: ya tena nga chiyang resti land ga chigin dang jamna jadin jam ga chobo chong chong mas gran dis wa chwa yo chire tir cheng ga chani gi yang maung bi charji ga thoni ta tim je ist sa wa mas gi len jo nga so chong ma ga red gi land ko
1: ya ati kwat chi
0: ya te dang nyam te ta thung ga jang ji ga thoni ta lo chok chong chong chani gi ndeus ga ist sa wa zu len te pi ta hi mon den she ni ku ka de mo
1: Ya, ati demo.

0: ཆུང ཆུང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆུག པོ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆུག པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཆུག པོ ཚོ གོང ནས ཆེ ta ta thung ge chong xiang qin thung er ge wa ge lu ta chong zheng ge sa shi le jing gu le zhan de qie mo shi ka jie zhe bi chen me sa shi ten zhan de ge che la shi ge da deng yi yang zhen di men men ba leng you ne ge cuo luo zhe ge rong chong ke le xin he zong me ru jia de le qia cheng lu chong ge a lu zhe chong chong de ni ge a ta ke ni ga zhan de ra shi ge no ge che ge ni ci zhe gan du di zhe ge ra de men ta rong zhan de ge che ge 다 칸이가 시그노가 남정의 체즈기니나 주보총총 정말 모츠가 사우즈기타 데나 디슈가 영 어르가큰 영나 어르가미 요큰게 주보총총 망아즈기 요치리 데나 주보총총 데득게 영 어 하르신데 어른게 펀든 영나 어른게 사르트게 람카데 어 머트데 디슈가 흐리다 땅이 덴중데 아자 제치르 제조다 다 하진게 갈치가

0: Mungur jachin jawa tang huanjurin jenji tal ngarmi jenjan tsula chayu jang. Ngi chil manjil jan tang, lagzil manjil jan la, do lag tibyo la. Ngi nirin ranyum je jimulu baywar gangang hajang chesir. Pujin ji nan chitan dun. Arisi yi pancin sanju qa sadun jenchung shay jang lagzima namtag gi din rin urin jawa zang songzin shay bi chukbu cangmi war zikchin rangzin dan bi nyamli shay bar gunji jya namjir zang yusir. Kishay jir. Арасы Якоб Жэмба тэн нямды мэтэдэ нямжы яцху тэн юрблэн тэн эхай хуанжур нанжыл гэрцэг нямжы цуба сэрчум Якоб шэнхэ нямды занзы тэмэн дэнжэг чэнгэ занзы су шугмэн ви жумжи о шава пэндо ёсэр пужин чи тэндэн гэв нэргэ ви шэн бидэ бо ячи хуанжур лэн тэгэди нэ кун тэн жэжэн жэн жэрэг дэнжэг су чав кун жэн най тун тэл тэгчүл шэ тэв цуйшив шэ бэр пантхо ёба дан Jakob Soso tang Jakob Susi mamang la dien shtil shtani jachi nyamli tang dien jag shtan jag ji la gandil tong tabar yachi yusir. Shambita po jachi huanjur lang tag na jiga gubdan lor bengu samba tang mungar arisi jachi huanjur lang tag gachin shikta jiriyul. Gav nyerga vi shambita po jachi huanjur lang tag na da chukbi ci simnyani ci jignyan war pe jiri. Yilang shenjil buyan jantsa ba ba cha yi ci nyer nga nyan yilang ga jesa ta khilan ni di bi san gul bi nilang tsukundi tang sakai jia niwa lang gubdan dun. Chungi sakai jia chigsul tsam jo bi jimul pherim la gandil tong yi tal zikchina rang zhendan bi ni ba gachin tong yo sir. Ba cha yi shwe jir. Chungu tang ara si nyamja jia tsuk denjig linzin lan tsuk jen jayul jen tsuk tang lang shuk tanbu zong yul. Yilang ki jang nyer hun chungu tang ara si shenjil marna tang nyamda ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Pakistan jia sa tang suwu zhini jiangu chilba tang rinzul nianshil, shichuk sanzig jia tima, tima na zhungu buwa tang ki li nianshil, kibi tima suwu ma jia tang zhibzhi zam jianshu la shik yul. Zhungun zhungyang shishung jistik buya bu zheng, liu hai xin ji dan dun. Zhushi Xi Jinping tang Pakistan jiangu chilbi tabji nianshil gu, zhungu tang Pakistan jia tabji nyamli zhugbin riwa jianshil mi bar jesibda songa tang, 중국공천당기 파키스탄제 세등 소우등냠다 중국당 파키스탄제 세등 능득 소우득의 외제디 제리 냠리라 흔홍바당 중국당 파키스탄제 리글 지금 튼속반지가 벌 간들 동도 요서 냥크남바 등디 예라치 산절린 선우셰 차르송 린선디 좀직바 냥심 세랑 등 좀증간 크르바 소놈 세랑 등 초목질 다르클바 시글로 제치부 다르클바 응적 세랑 등 소놈은 칭진 지금진 좀이 제적은 헬름도 셴니 다디무시
1: Арджал чим мөхсөр чигня хэн арангни л сонгви гоча чим чун танг жолам
2: Нянк намба чин намба ди моина кечи дитэр цомун жанг жунин чин кэн охкил лон чин же чим чун танг жолам лен чин ласан бир гапсэси nga thang di len chen gen don zin ba dang zum zhi ba dang zin chu mo yin thang di len chen de chen ba chung ge ni ge gar yu le chen ba dong yin na jue hui yi xiu de chen ba ni wa yin na jian chim xi xia yin
1: jun hui qi ma chung sim la chim chi cha dang ran pa yin jun hui yi xiu
2: Dēlēn gā chāmbā dōngun dī nāngā, ngā chū chēm chūng dāng jōlēm lēn cīng gā sāng gui bā, chō sō wēr gā rāng chūng kīl gōng hō zōng chēm zīng jū lā tuan dāi dāng yī, kā chō gā chēm zīng jū gā mā mōng dēm zhī gā gō gā jū hui zī gā yē xīb jū yī lā. Dī gō gā jū hui yē xīm dāi nā, dēm zhī gā bā rīg dīng jā gā, huān chūn rāng xīng gā jū hui rāng dāi dāng yī, dēm zhī gā xiā wān dā jī tā rā jā bā dāng, mōng chū gā pēn qī mū zī tō yō nī nāng, dī gō rā jī lōng zī jū yī lā. re mamang dam chu pa ri den jal chu de moi na
3: chu de moi go su ba
2: re re xu ni chi hun chu rang jing ge chu hui zhe zhang de dang yi chi chi mamang dam zhe ge xia wan de zhe de li gu ni na ti ko ni ka da zai na
3: re go su ba da ngu chu chong zhe na da lu zhe ge nang a dan zhe ge chu ge dong de ga mang zhe wen de de na de na ngi yang hui zhe lan ni yang chi xie da hui lan zhe na nan ge ni tong ni ge sang a ge lu zhe wen zhe na dan de li ka ga mang zhe pe chi ning gu jia la zhe ge da gong shi zhe ge nang ni da li ka li zhe dēgē lī yōng nā tā gōrmū yī nā nā tā gōrmū chāng jā gī yān chāng zhī gī tā tā mū zhī mā shī nā ngā chū chōng jī nā ngā chū tā tī chū tōng wū nāng nī zhōng dī tāng tā gāng māng tā rāng gā shā wāng dī lī nū gī nyā nyōng yō nū gī dān chī gī bā rī kā chāng mā chukhī dī tāng tā zhū gī tōng tāng dī lā kā nī ngā chū gī yāng chōng dā chukhī dī lā kā nī chī gī kē tē tā dī lā kā nī nyōng dōng mā zhī yō nā chī gī shī nā shā gā tōng tāng dī chī gī dān chī gī shī nā shā gā dī lā kā nī ngā chū 나가니 총도 총도 대한전이 담는 주고 니마 강망스가 다니 닝고자라 지기다 그쪽 리카와기 리카 고르무 쳔무즈 토니노 니 쳔무즈 요니노 하라츠라다 그쪽 니마 정아스가 다디 서제리모스 서제리온 도당 그쪽 공신 디니가 있는다 그니께 위용 당 그쪽 된 듯이나요 또 다 그쪽 시치치치 공절 이노고 고르무나 죽게 니게 가정나 죽게 다 돈드가들까 참만 죽게 다 너티데던 다 그쪽은 저 자친난 그 조시데던 그쪽 토수 강만지 땅이 되던 대한체니 그쪽 공신 되니까 너니 공신데 그게 너니 하라 잼바기지 자친자마 이오가 고르무들까니 터트는 못는라니 참마티 되던 다 그쪽이 망츠군들까 디카완들까 참마다 니마 주랑아스 고르마타가다 그쪽은 데티 gormu tak chugunan tashila mashila kchuguli kalijunu gormu na ta tang chugur mushina chi
2: ade
3: tang chugun jeo hara de sona tak chugun ngu chug ta dendik la kani chiz guna da mangu ta ch de ka shawal di chugna mu da ta keri ta nyama kamans gan dikti ona ta ngu chug ta tondg di la ka ta ina mu ma chela shi ki ta khrin da mu shi ta hatsir ni ki tondg ni ga nyani mang de ka wa na da chugui gongsi ni ki 니나 죽거든가 참아지 제군우 가자르가 하라차르 년이데 당당거 주 아직 산이다 단단디시 고르무터 주시 라카니다 마스코 인고자라 지다 페실구무 차자라 지다 너 주도 무스나니 세타세 대한천이 당거 주 단 너무 제군우데도 고다 니게 가정나거니 마누도 다 안천나거니 아주 롱도 마스코가 참아라거니 드러나까 단디 군우 돈도르까다 치즈리나 까마즈티요노 야 하츠니가 아정 사이나 죽고 가정이나 죽고 직지가 벌치니야 고르무치군
2: 그렇지
3: 이 치시데다 아직 산이 되온다다 고르무치도 죽고 뒤초야 땡케시다 대한체니야 마시나 다좀 무치도 온다 된지시노 다 너무 감마즈 온다 그렇지 다디 한체니 다 무추 다시 지존다 무추 녀토 니히 장 아자트 니고 올랑데다 무추 루츠크나 패시다 너무 된지게 다니스토 니히 상아 사트긴데 도타 나 추블근데 나 추고 조지긴데 너무 다 배치를 돈 가라서 쉬어지지 다도 무슨이야 저 봐
2: 제
3: 디나타 나 추고데 나니 오노 감마즈 오노 와츠즈리즈나야 하츠리야 상 사이나 추고 하하 저거나니 고르무치 정도 뭐야 감마오케
2: 제
3: 디오나타 영 치즈리즈나 다 가크르기 라그니 지기 마트 고르창신 당다마 디초요 당스타 디당다랑 다 kanchang nang ni da chik xe li da gurumu domus nang ni chola zi tiga maa chola dan de yaar yang nga chun den dan chik gama gama zhuk ki di da ngay da sang di ge lin chun de dani de tang da chik zi xe gu zna da an rung mang chuk chang maa ge zhik chani da gurumu rangi zang saa na chuk ha ha chik gurumu chik gu chik di zhi da mang xiu da tuk tong gu chik zi zna yaara dan chik gana chuk ku yaara ge chana yaara tiga xe na chuk ku tuk tong gu chik zi gu nari zna da ha chan ji ki chik gu nari da hui lan zna zha shi ki chirang lang ni gurumu chik zna ta te chini ke war ge chi sara gara chi na ka ge gurmu ge kha jang de la ka ni ti chok ge nang she la tar gu nu ti to ku chi ta zu ha ra gurmu ndi ta shong she chi na ha ra ng kha na ni ha ra ta hui len chi na ta shi ge che ra ja gu na ta ng kha ge khu ge kha to de je li ng kha ge de la ka ni je ta na ta ri cha ni dan dan ri shi na ga la ka ni che ge zala su na da ta ti she san ju me to mu zi ge la ka ri ta mu ni ma chun de dan ri gu nu ga ma zi ge ta ta mu cha chen ga ma zi ma thong ge de la ka na ta yang hatsani kya chik chik chik ki malen da ma na ju gormu ga khajang la kane thum mat kinda ma tamu ju kamang ju ki dinan da ga chu gormu chi gu ni tamu la kane ta chik ni 하츠 니기 가자 년이 됐던 년이 됐던 다 뭐 죽단 되게 나타나 치긴 된 적이 있고가 다 훌란지나 정사고 버즈긴지나 치 인지라 나다 치니기 알아 뜨기 되게 청강나 소이도 뭐이나 영 하츠 니기 영 대화이나 죽고 강결라카니 영 마샤기 영 치츠고 디츠가 딘지글라카니 영 디츠고기 영 카영 마샤니 도무 강마조기 내가 뭐 죽고 다 직직인 셀이 됐던 다 고르무가 가정나 죽고 로고 요놈에 놓치니 거버니 대나가 죽이요 로고 요놈 또 몰라 가 죽고 엄마서 튼요 다 고르무 회는지나 고 못치는지 됐던 로고 요놈 강마서 부어 쳐서 부어 니마 찾을라 가니 되게 너무 욕게 되나다 뭐 죽게 또모티 사라 또 크니 거버 고르무스 죽고 니도 콜라가다 사라 가라시 됐던 땅을 죽은 단지시 다 정사이나 죽고 가지거나 속일라다 진정 찍기는 다 야라 지여시 제리 드용난 거 주고 가자 역과실이 좋아도 지금이 또 좋아로 고베 좋아로 그나 그럼 총총도 못 끌라까 손톤 지지가 감 적준라까 주 나도 뭐 이딴 거 주기다 텐가 떼니 데 땅이다 거 주기다 된듯이 나도 뭐 감만 거 주다 같이 오는지 나도 뭐 대한 전에 다른 거 주 다 공후 종기 거 주기리 콘데서 천지나 다 된듯이 주고 돈도 다 수문자무 다 숨마기다 디카와기 디게 고르무레 마트노 다 한차라 고르무 치즈노 디엔치니 드라나카게 타토노니다 총적군 총제 등나다 고르무라 디베키다 고르무 신등 총마크인다마 고르무 신등 총커등 야 디게 그추근 구마차게 돈덕시노고 다 훈련지나 치즈가 롱크르즈니군다마 드니 등나 크기다 네 괜찮은데 셰군노라 셰라 크레요노고 디니가 투마트킨다마 너무 감어 대단한 거 주기다 쳐지구나다 총제나 죽고 고르목치나 죽고 치즈글라 그니라 라는 게 이게 주지 살아가라시 하츠니기 도통도 치르기 다 성정다마 대단한 거 주기다 쳐지구나다 다 하츠니기 다지 도통도 치르기 안정다마 라카니 이게 치킨 주구니노 대 살아가라지 다 훈련진다 총수 다스 망시에구노 다 다토니 롱크르즈니 등다마 젠바가 니우니 등다마이나 되게 이게 주지 나 게테 춘도 무즈만나 추셔라 총조 준다마 염네 고르무 조 준다마 닐라카니 단단 뜨뜨스타다 다주다 야라 던지고나요 자기 자니요 천글라카니요 야라 뜨그나라 아랑가야 자카나무 강망스 요키즈 되진 센스리야
2: 아제 신 덤직 땅아왔나 멍멍 덤직 거샤안들라 아겐슨 치무즈 요니낭 데 마임비 첨즌 주야용다 땅 덤직 셰고나 지신득은 조릉데 치무즈 이니낭 charchin gandag ziyon yinang, di shungi khabdari yinna?
3: Ali, ta nga chugun di nga dendriki yungna da charchin chizlongun na da jigni nga chug hatsir niga thaykun na dendriki chugdi.
2: Ali.
3: Ta nga chugi zangun inda amma, da dhagay chugun maari. Ta jig maathir na dendriki chug lakana maathir na nga chugun dendriki na maari. Nga lakani hatsir niki thali detang dendriki chug thay suna da chizikun na da huilanji na ᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩᱝ ᱪᱩ ᱛᱟᱥ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩᱝ ᱡᱤᱪ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱦᱟᱸ ᱟᱫᱟᱭᱜᱟᱱ ᱫᱟᱭᱤ ᱪᱤᱡ ᱪᱤᱨᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱭᱜᱟᱱ ᱫᱟᱭᱤ ᱠᱩᱱᱟ ᱡᱱᱟ ᱪᱤᱡ ᱪᱟᱝᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱡ ᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱱᱟ ᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱠᱟ ᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟᱭ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱟᱡᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱠᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱱ ᱞᱤᱠᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱟᱡᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱤᱡ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱚ ᱱᱟ ᱠᱟᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱮᱱᱴᱮᱱ ᱱᱚᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱠᱟᱫᱟᱥ ᱡᱩᱱ ᱟᱡᱟ ᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱝᱩᱞᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱫᱨᱟ ᱨᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱭ ᱪᱤᱜ ᱱᱚᱢᱟᱨᱤ
2: Ajay.
3: Dino tar dak ge dondgun den deo nu gu den ga den chi yong na dang chu ge yang din den den de. Te han chen da chi zgo na dang chu ge den ge kun de yang khulen chi na ya niz gi ya chi yong kun den ge zi gi gung gu zna yang te mang chu de yang chi zgi ge on zna. Chi ni khi den ge ba sa na chu zi. Ne ge la ka ni khi den ge ba ni do ku ge ku yang chi ma sha ni da ma de na ng chu yong ni khong de yang ya ra ya chi zi na chu zi. Sha ma sha ti do ku. Shānu ma shānu ti dhukku lā kani kama shēna chukumari. Tā tā ngā chukku tī yung nā tā chizhī nā tā tā sāng dāndhīng tī dhukku hārā khuī lēnchī nā chī zācāng bār kī tōndhik nā chukku. Sāng nī kī hāchik bār kī tōndhik nā chukku chī. Tā mū yī nā kī chukku yā chī tēmī tī sā yā chī gūzā chī shīk shī nā ma shā kī chī māyik kā chī ngū tā mā zī nā yā ngā chukku tī yā sōng chō nā mū shū tōndhari. Gō ngā chukku yā tā nī mā rī. Tā mū zī rī yā. Tā tī yā chēni chizhī nā tā tī yā Ta nga chukin dendriki goron lakani da mu da nyong nyong zindag shay chukin dinda. Demdi hain chani chizga da maang chukha ta maa ka zuu chizga rizna da chizga pan tukka izna. Jigni da nga chukin dendriki shina da gormu layna maari. Jigni diri. Annyagi lakani di chukin nantari. Di chukin nantari chizga rizna da khuy lanjina nga chukin darangi nimaan di da chiniga yungi da jashila chiran nga chukin di yungi da dendriki chizga rizna da darang chiniga taipa shungi di da nga chukin dorang da nga chukin dondagandi da tkha chile hanga dondari. Ta di chukin

0: 토나리즈 알라치는 아치크즈가 몰은 요나체 아치크즈가 몰은 메뜬드즈 알랑아스 디비즈가냥 치깡아치즈
1: 알아 Ngaya lagro garo gilo lori Tayarti gusan karo gilo nari Dushirtab yaman garo gisayip chilka Derji gom lagyo karo gil nigar chilka Nishta kayaman rongaro gima nizu Tarji gom bakon chalaro gima tamazu Ngari zhikin dosan aru gi cho ya cho Ngintang ya zhan razi garu gi jau yu Tashir jam karin razi garu gi cho